0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد کا نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے جیڑا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج کا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تاں گھوڑا اپنا کیوں روک گیا.

0: کاس جو ہیر دیکھت نکسیو کہا میں پراتما تورنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح کھا نوں دیکھیا جڑا کھا گھوڑے نوں پاؤندے سن اُدے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہلے اس تیرا سکنچ.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہلی امرتاری گر سکھ جاں پھر بھی ساتھ سنگت ساری سکھ جنہیں نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرنگے تمباکو تو سارے نو منع کر دینے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسنگے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسیوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرا سکنچ میرے کھورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے کھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے اے نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیاح جانور ہے ساڈا اس کر کے ستگرو مہاراج کہنے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پہندا جنہاں دے وچ

0: من تن موئے تس آئے.
1: وہ میرا سکھ ہے, وہ مینو روز ہی ملیا ہوا ہے, من تن کر کے وہ میرا سکھ ہے.
0: مرنے کا سہسا نہیں جیو نلی نام.
1: ہوں ایک بندے وہ نے سنسار دے اندر کہ مرن دا انہوں ڈر ہی نہیں, انہوں دے اندر بالکل ڈر نہیں. جی مہاراج نے بچن کیتا نا, جس کے سر اوپر تو سوامی سو دکھ ایسا پاو ہے. اگے آنا بول نہ جانا مایا مد ماتا مرنا چیت نہ آوے. اتے ارتھ تو ویسے ہو رہا پر نال رلدا ملتا کر کے لایا بھائی. کئی بندیاں دے من دے اندر مرنے دا سنس ہی نہیں بھی میں مرنا بھی ہے. پٹھے کام ہی کری جاندے نے, کدے نام جپیا ہی نہیں ہے جنہ نے.
0: سبھی دوک سنس کت میں موہے بگارا کام.
1: وہ ساری زندگی سارے کام جڑے کرتے ہیں پٹھے کام, موہ دے وچ فس کے کرتے ہیں. موہ کر کے انہوں کا کام بگڑیا ہے موہ وچ, کیونکہ جنہوں مرنے کا کدے پہ نہیں آیا, جیونے کدے نام نہیں جپیا. وہ سنسار دے لوگ آشکت ہو کے جنہیں جیونے نام نہیں جپیا ان مرن کا کوئی پہ نہیں. سارے دوشوں میں آشکتی دا کام دا تے موہ دا جی نے کام بگاڑ دیتا ہے. الٹ کام بھی کہندے نے, کہنے جہے بندے نے موت دا ڈر نہیں رکھیا اتے نام ہی جپیا وہ تو تر گیا. جی نے موت دا پہ نہیں رکھیا ماڑے کام کیتے نے وہ بندہ نہیں تریا.
0: آدے کی اپما برے بری خوشامد نت.
1: کھا کے اپما کری جانی, خوشامد کرنی, پھر خوشامد کر کے کسی تو کھانا, پھر اس طرح دیا جہاں گلان نے کل جگ دیں ایسیا نہیں کرنیا. ایویں کھام کھا کھا کے پھر اپما کرنی بھائی بہت اچھا سی بھی اگے واسطے بھی آواں گے تیرے کو پھر بھی کھوائی خوشامد کرنی. مہاراج کہنے ایسیا گلان تسی نہیں کرنیا. ہاں
0: برا بوت بولن ادک برا پربتی مت.
1: بہتا زیادہ بولنا بھی ماڑا ہے, اس کر کے ایک تو بہتا بولنا نہیں بہت نہ ہی بولنا. روز کہنے سری آنند صاحب دے وچ ایک پربتی دا بہتا متر نہیں بننا, پربتی ایسے ہی ہندے نے.
0: نام نہ چھوڑے شاستر ہت سکھ سمالا ہو.
1: ایک تا میرا سکھ جے بننا, ایک تا نام نہ چھڑے, نام جپی جاوے جپی جاوے. ایک شاستر نال پیار ضرور کرو, شاستر دا ہمیشہ تیاگ ہی کردیا. ہن کیڑی چیز گرہن کیتی ہوئی ہے, اشنان ہے تاں ڈردے نے, سویرے نہیں اٹھتے, شاستر دا تیاگ کری پھردے نے. کرپان چبھدی ہے سانو اسی تاں نہیں پاؤندے, نام بھی چبھدا نام بھی نہیں جپدے. تو مہاراج کہنے پھر میرا کیڑا سکھ ہے, جے نام جپے گا شاستر گرہن کرے گا ککار گرہن کرے گا پھر سکھ سمالا. ہاں ہاں کہنے پھر میں انہوں ہمیشہ یاد رکھاں گا.
0: مجھے ترک نہ کیجئے میری کرے نہ سو.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہنے میری سو نہیں کدے کھانی, اس کر کے جیڑی میری سو کھانی ہے نا یہ نقصان. حجتاں تے ترکاں نہ کرے کدے بھی من دے اندر, لوکاں نوں حجتاں کری جانیاں ترکاں کری جانیاں, ایسا کرم نہ کرے. سو اس پرکار ساتھ سنگت جی مہاراج نے بخشش کیتی ہے, بہت کچھ سمجھاؤندے ہر روز ستگرو مہر کرے. یہ کہنے سکھی این ڈونگی ہے سکھی, ادا تو بتھیرے سکھ پھرتے ہیں دیکھ کے کئی بار من چاہتا. اخبار چ بھی بیٹھے بتھیرے اخبار فوٹو دن والے سکھ, آپ بھی بیٹھے ہاں ہور بھی بھائی دیوا لے کے لبھی ہے تو سکھ کتنے سکھ لبھتا ہے جی چن گن ہون. اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ اگے بےنتی کریے, مہاراج سانو بھی سکھی بخشو, نام کی دات بخشو. جی سکھی نہیں بخشنی تو مہاراج سکھان کی دھوڑ بخشو. گرسکھاں کی ہر دھوڑ دے ہم پاپ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی ساچے پاتشاہ کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: دھن دھن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نو سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار کے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو ست نا

0: چوپے ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی کی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون تے بھائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لو اس طرح گروں کے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں جو کسی کا پرشن ہے ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گروں کے اگے بینتی کیتی ہے
0: ساچی پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سانو دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے یہ سارے جنے من ہی نے منڈت پاو ہرےک نہیں کیس داڑی کٹ کے بالکل ہی سفایا

جو کی آنند بنیا ہو سارے نے جا کے سی آئی ڈی دیتی مہاراج وہ ڈرے نہیں جی بڑے آنند بیٹھے ہو نہیں ڈرے کسی آنند بیٹھے نام جپن کا جپا ہے آشکان رات میں دسیا سی وہ پریمیا نو پیارا نو پوریا نو چیر دتا گیا روم بن کے ساڑ دتا گیا ابڑتی دیر آلو ابال دتا گیا ست نام سری مگر انہوں نے مکھ نہیں موڑیا سورا سو پہچان ہے گرو تیغ بہادر مہاراج پاتشاہ نے باہر لیا دھیان دے باہر لیا پنجرا اس طرح کا سی اتہاس میں لکھا ہے کہ جس پنجرے نو چار چپیرے تکھیاں میکھاں لگی گرو صاحب ادھر بھی ہو سکتے گرو صاحب اینو نہیں ہو سکتے گرو صاحب اینو نہیں ہو سکتے ادھر بھی ہو سکتے ایک رس چونکڑا مار کے جس طرح بیٹھے سی گرو صاحب اس طرح بیٹھے رہے کہ سب نے اپنے پیارے نو شہید ہوں دیویں دے رہے اسی سر لگے اج پنجرے چ باہر کڈیا ست گرو غریب نواز پاتشاہ نے شہادت دین تو پہلو اشنان کیتا سی اگو سات رام گڈ وچو کرما والی موہ سیس گنج دے تھلے خوہ جے کسے نے دیدار کیتے ہو سیس گنج خوہ تھلے ہے اج وی میری ہاتھ جوڑ کے بینتی پتا نہیں تسی وشواس کنا کردے ہو جدو کتے من نہ جڑدا ہوئے تہاڈا کتے تہاڈا من نہ سمرن وچ جڑے ایک رات سیس گنج رہ پیو امرت ہوئے ڈیڑھ بجے اٹھ کے اشنان کر کے پونے دو بجے اس خوہ دے اتنے چونکڑا مار کے بہ جاؤ جی سرت دوڑ دوڑ کے شبد وچ نہ بھیج ہوئے تو میرا سر لا دے بڑا آنند بڑا آنند اس جگہ بھی میرے غریب نواز نے کنیا آسیساں دتی جتھے اشنان کیتا ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے باہر چلے گئے جلال ننگی تلوار لے کے آ گیا کتے کراماتاں وکھاؤن دی گل چلی کتے ہندو تو مسلمان ہون دی گل چلی کتے کوئی بچن کتے کوئی بچن آخو واحگرو یہ شرطاں رکھیاں جاں تاں اسلام دھارن کر لو جاں تہاڈی جان بخشی جا سکدی آ جاں تسی پھر کرامات وکھاؤ ایک بجن کل والے کیرتنی گرو پیارے پڑھ گئے سی آخو ست نام سری کہتے ناٹک چیٹک کیے کو برجا کہتے جڑا کرامات وکھاونی ایک باج لوکاں دا کم ہوندا پلیاں دا نہیں کرامات ویکھنی تے کرامات وکھاونی کو پلے پلیاں دا کم نہیں کرامات اکو پرمیشور دیا جیوڑ آپ تیوڑ تیری داد جندن کر کے کیتی وہ جڑا ایڈا وڈا واحگرو پرمیشور ہے جی جہاں کلا دھرتی کے اتنے چلن نہیں وہ برابر تے خسم بن کے نہیں بہنا آخو ست نام سری وہ برابر کے اتنے آ ہوئے میں جنہ کا پیارا جنہیں بچن کیا میں فوٹو ویک آیا کسی سنت مہاپرش کی انہیں اتنا کیتا ہے جی تھی تھوڑی جی ایکاگرتا بناؤ گے اتنا کیتا ہے تو میں بچن کر رہا سا انہوں نے دس رہا سا کیول اتنا ہاتھ گرو نانک نے کیتا دساں پاتشاہیاں وچوں ہور کسی نے نہیں کیتا کیوں وجہ دسو میں انہوں نے پوچھ رہا سا اتنا ہاتھ کرن دا مطلب کی ہے تے کہندے سی اسیس دے رہے میں کہا اسیساں تاں ویسے شبد نال ہی دے جاندا ہے اتنا انہیں ادوں کیتا جدوں پرج بنیریاں چکی آندا سی تے تاں گرو نانک سکھا رک جا جو ٹریفک نہیں روکتی تھی رک جا بچا آ رہے پرمیشور نے تیرا تیز تب کٹ کرن کل تارن

0: جڑ جاؤ
1: واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو
0: بچن نو سمجھو کہندے نے گرو ارجن دیو مہاراج پادشاہ کہندے میرا گور میرا گرو میرا گور پورا سکھ داتا میرا پورا گرو جڑا ہے کادا داتا ہے جی سارے آکو کادا سکھاں دا داتا ہے سرب سکھاں کا داتا ستگر تاکہ شرنی پائیے ایتھے کہندے نے میرا جڑا پورا گرو ہے سکھاں دا داتا ہے تے اگلے بچن وال میں آپ جی دی توجہ دیونی چاہنا ہے کہندے بندن کاٹ کرے مان نرمل کیڑے بندن نے جنہاں نو کٹ کے او گرو مان نو نرمل کردا ہے پوتر کردا ہے گرو ارجن دیو مہاراج پادشاہ دا جدو تسی اے بچن پڑھ دیو پولے مارگ جنے بتایا ایسا گر وڈ پاگی پایا سمر منا رام نام چتارے باسرے ہردے گر چرن بیارے تے اگے جا کے میرے ستگر کہندے کام کرودھ لوب موہ من لینا آ جے بندن کام کرودھ لوب موہ من لینا لینا دا ایتھے مطلب لین ہو گیا کادے وچ کام کرودھ لوب تے موہ دے وچ من ہو گیا لین ایسا فس گیا ایسا فس گیا کہندا ایتھوں تے باہر ہویا ہی نہیں جا سکدا موہ تے چھڈیا ہی نہیں جا سکدا کوئی کہندا جی کام بہت بلی ہے اے چھڈیا ہی نہیں جا سکدا کوئی کہندا جی میرا غصہ ہٹدا ہی نہیں کوئی کہندا لوب میرے کولوں چھڈیا ہی نہیں جاندا ایسا لین ہو گیا ایدی غلامی وچ فس گیا تے میرے ستگرو پاتشاہ جی کہندے نے کام کرودھ لوب موہ من لینا جدو لین ہی ہو گیا تے ہور کوئی چارہ ہی نہ رہا تے پھر گرو دی شرن وچ آن کے انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا ایک کوٹ پنچ سک دارا پنچے مانگے والا ستگرو ایک ایسے قلعے دے وچ میں رہ رہا جے دے وچ پنج سکدار نے کام کرودھ لوب موہ ہنکار تے پنجے ہی میرے کولوں آن کے معاملہ منگدے نے آکھو ستنام سری پنچے مانگے حالا جمی نہیں میں کسی کی بوئی ایسا دین دکھ حالا ہے مہاراج اینا دکھی کردے نے اتنا دکھی کردے نے میں کسی دی جمین بھی نہیں بوئی اے پنجے آن کے میرا جو کچھ ہوندا لٹ کے لے جاندے نے ہر کے لوگا موکو نیت ڈسے پٹواری ہری دے لوگو ست سنگیو مینو ایک ایک نت نت ہر دیہڑے من روپی پٹواری انہاں پنجاں دی فوج لے کے آن کے سب کچھ لٹ کے لے جاندا ہے تے مہاراج میری کتےوں پیش نہیں جاندی تے ہن واسطہ پایا سو اوپر پوجا کر میں گر پے پکاریا پہلی گل تے جنوں اے سدھ آ جائے جنوں اے چیتا آ جائے کہ گرو کے پیارے ہو میں لٹیا جا رہا میں اس گل دا پتا بھی کنوں لگا آخو ستنام سری پھر ایک بار آخو ستنام سری واہگرو ایک تھان تے تیسرے باپو نے بچن کیتا کاگرتا بخشو اس دہی اندر پنچ چور وسے بولو اس دہی اندر کیڑے کیڑے جی کام کرودھ لوب موہ انکارا یہ پنچ چور وسدے نے اس دہی وچ مگر پتا کنو گھر وچ تے کوئی چور آ جائے تے اودی ربٹ لکھاؤن جانے جی میرے گھر چوری ہو گئی چور آ گیا حالانکہ کی چیز چکی ٹی وی چک لیا $500 دا ہو $1000 دا ہو اودی رپورٹ تے کرونے ہاں مگر جس گھر وچ 24 گھنٹے پانچ چور لگے نے کدی ایدی رپورٹ لکھاؤن گئے ہو کدی آکھیا جے جا کے ہر کے لوگا موکو نیت دسے پٹواری کدی روئے ہو گرو دے اگے کوئی بچی دسے کوئی پرا دسے کوئی گرمکھ پیارا دسے جتنا گرو نانک پادشاہ دی بانی نے آکھیا اوپر پوجا کر میں گر پہ پکاریا میں باواں کھڑ لیا اچیاں باواں ادو کھڑیاں کری دیا جدو ہار جائیے آکھو ست نام سری چیتا کرو جدو جنگ ہوندی ہے دوواں پاسیاں تو انہاں چر گولی چلدی رہندی جدو دوواں پاسیاں تو باواں نہ کوئی کھڑیاں کرے جنگ دا اصول ہے کہ ایک پاسے والا باواں کھڑیاں کر دے تے دوسرے پاسے نو جنگ بند کرنی پیندی ایتھے بھی بابا کبیر کہندے جدو میری کوئی پیش نہ انہاں پنجاں دے نال گئی اے پنج بڑے وڈے مہابلی گربانی دے وچ دسے نے کام کرودھ مہا بڈ دندر تے من مواسی راجا ਉੱਥੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿੱਥਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਈ, ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੌਕੋ ਨੀਤ ਡਸੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ